0: میشه به دیسن قوی نمه نوا
1: جابای جابای نوی هستی دکاو های سبی بی و منو های
0: نوی هستی دانو مود سبی بی و یو یو چیا
1: به نو نه
0: به دیما و به جان سایان توه هتی هستی فو
1: Es suavito, I need access, I need access, I need access, hey!